0: خبریں تفصیل سے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے 32 دنوں میں سول اور پولیس انتظامیہ نے پورے ڈرگ سمگلنگ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے لازمی اقدامات کیے اور منشیات کے خلاف تحریک اب ایک انقلابی صورت اختیار کر رہی ہے۔ کپواڑہ سے ہمارے نمائندے رفیق احمد نے خبر دی ہے کہ کپواڑہ میں آج منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ طویل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہائیوں تک جموں کشمیر نے منشیات اور دہشت پسندی کو الگ الگ خطرات کی نظر سے دیکھا، لیکن دو مسائل ہونے کے باوجود یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ سمگلروں کے خلاف اگرچہ سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، تاہم اس بدت میں پھنسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔
1: نشے کے پورے کاروبار پر پرشاسن اور پولیس نے چوطرفہ وار کیا، کروڑوں روپے کی سمپتیاں ضبط کی گئیں، پورے جموں کشمیر میں 300 سے زیادہ ڈرائیونگ لائسنس کینسل کرنے کی سفارش کر دی گئی، 400 سے زیادہ گاڑیوں کے رجسٹریشن نرست ہو رہے ہیں، انیک لوگوں کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں، ڈرگ اسمگلرز کے آدھار اور پاسپورٹ کے کینسلیشن کا بھی کام شروع ہو گیا۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی کئی دشکوں سے لگتا تھا کہ ڈرگ اور ٹیررزم یہ الگ الگ خطرے ہیں، متروں یہ الگ نہیں ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو، یہ دو سمسیائیں نہیں ہیں بلکہ ایک سانپ کے دو سر ہیں، ایک سر ٹرک کے ذریعے پیسہ بناتا ہے اور دوسرا سر اسی پیسے سے آتنکواد کے ذریعے تباہی مچاتا ہے۔ میں کپواڑہ کے ہر ناگرک سے، ہر راجنیتک نیتا سے، ہر دھارمک نیتا سے ونمرتا پوروک نویدن کرنا چاہتا ہوں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے، آپ کے سہیوگ سے ہم یہ سنشچت کریں گے کہ اس ضلع کے کسی بھی گاؤں، کسی بھی پڑوس، کسی بھی کالج کے آس پاس کوئی ڈرگ پیڈلر نہ رہے۔
0: اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت محکمہ جنگلات کے کپواڑہ فارسٹ لیگ اور یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی والی بال چیمپئن شپ کی ٹرافیز کی بھی نقاب کشائی کی۔ منشیات کے خلاف لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں آکاشوانی سری نگر کے سابق پروگرام ایگزیکٹو بشیر احمد بس نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: موجودہ دور میں ہماری نوجوان نسل کئی نشیلی عادتوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، جن سے نہ صرف ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بلکہ وہ اپنے والدین کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن والدین پر بھی یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی صحبت پر نظر رکھیں، اور ہر ایک شخص پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس نشیلی عادت کو قابو پانے میں اپنا تعاون برابر جاری رکھے۔
0: پولیس نے آری پورہ ترک وانگام شوپیاں میں محمد یوسف شیخ نامی منشیات فروش کو کچھ نشیلی اشیاء سمیت گرفتار کیا ہے۔ اننت ناگ میں پولیس نے عاشق احمد بٹ نامی منشیات فروش کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کر کے اسے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے اونتی پورہ کے کئی تعلیمی اداروں میں منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا۔ ادھر کلگام پولیس نے ونپورہ میں محمد رمضان شیخ نامی بدنامی زمانہ ڈرگ سمگلر سے 18 لاکھ روپے مالیت کی سرکاری اراضی بازیاب کی ہے۔ پلوامہ میں پولیس نے منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا انعقاد کرنے کے ساتھ ساتھ نشیلی اشا کی غیر قانونی کاشت کو بھی تباہ کر دیا۔ پولیس نے وتناڑ کوکرناگ میں محکمہ مال کے اشتراک سے 50 لاکھ روپے مالیت والی 12 کنال سرکاری اراضی کو منشیات فروشوں کے قبضے سے بازیاب کیا۔ پولیس نے ڈوڑا ضلع کے کئی مقامات پر بھنگ کی خودرو فصل کو تباہ کیا۔ ڈوڑا پولیس نے ضلع میں کئی ادویات کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ منی سیکرٹریٹ کلگام میں آج نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کے ترقیاتی کمشنر شہزاد عالم نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ منشیات سے دور رہیں۔ شہری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شالیمار میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک بیداری ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ ایس ایس پی نکھت امان نے تقریب میں مہمان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹ کے علاوہ کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ مقررین نے اس موقع پر طلبہ پر زور دیا کہ وہ سماج کو منشیات کی بدت سے پاک کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پڈرا نے جموں کشمیر میں منشیات کے کاروبار اور اس کے استعمال کے تعلق سے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز کو دستیاب کرائے گئے

0: نے کہا کہ اس سکیم کے بارے میں وسیع پیمانے پر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوآپریٹو محکمے کے کمیشن سیکرٹری یشا مدگل نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران کوآپریٹو محکمے کے لیے مالی سال 2026-27 کے بجٹ منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ باہمی تال میل کے ساتھ کام کر کے پروجیکٹوں کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ سری نگر کے ضلع ترقیاتی کمشنر اکشے لاورو نے آج سری نگر میں بٹ شاہ پل اور نور جہاں پل، جسے عرف عام میں سیمنٹ برج کہا جاتا ہے، کا دورہ کر کے وہاں ان پلوں کی فینسنگ کے امکانات کا جائزہ لیا تاکہ عوامی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ پلوں کی فینسنگ سے متعلق تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کیے گئے ہیں۔ بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پل کے ساتھ ساتھ قمرواری میں حال ہی میں مکمل کیے گئے پل کی فینسنگ کا کام ان قریب ہی شروع کیا جائے گا۔
1: پچھلے کچھ دنوں میں آج دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جو بٹ شاہ برج ہے وہاں پہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس پہ لوگوں نے یہاں سے جو پانی میں ہے کودنے کی کوشش کی۔ دیر ہیو بین رپورٹس فرام پولیس دیٹ وی ہیو ریسیوڈ کہ یہاں پہ ایک ایسا ولنریبل پوائنٹ بن گیا ہے جہاں پہ اٹمپٹڈ سوسائڈ کرنے کی کوشش بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آج ہم اپنی ٹیم کے ساتھ، ہمارے آر این بی کے ایس سی ایگزین صاحب، ہمارے سی پی او صاحب، ہماری ریونیو کے ڈی سی صاحب، ہم سب مل کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کتنا جلد بٹ شاہ برج کو بھی فینس کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش رہے گی کہ جلد سے جلد آر این بی اس پہ اپنا کام شروع کر لے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا سیمنٹ برج نور جہاں برج جو ریسنٹلی انوگریٹ ہوا تھا، وہاں سے بھی سملر ریکویسٹ ہمارے پاس آئی ہے۔ اس کے بعد ہم وہاں پہ بھی ایک سائٹ وزٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی استھیٹکلی ہم فینس کریں۔
0: دا کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ وادی کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں، جالہ باری اور تیز ہواؤں سے میوہ صنعت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس تناظر میں یونین نے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ جموں کشمیر ہارٹیکلچر سیکٹر کے لیے کراپ انشورنس سکیم شروع کی جانی چاہیے۔ یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر نے اس ضمن میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: کل شام ٹنگمرگ سے لے کر پٹن، ماموسا، چکر، تاپر اور اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں قہر انگیز جالہ باری ہوئی، جس کی وجہ سے فصل کے جو باغات ہیں ہمارے فوڈ کے، چائے چیری کے، اپل کے، بہت زبردست نقصان ہوا ہے۔ اور اس وجہ سے چونکہ یہاں مادھو گروورز ہیں، ان کی ساری روزی روٹی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر کے یہاں بڈگام کے کئی علاقوں میں اور یہ رفیع آباد کے علاقوں میں اور کنگن کے علاقوں میں بھی جالہ باری ہوئی ہے۔ ہم نے اس کے لیے پہلے سے گورنمنٹ سے کی تھی، یہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کراپ انشورنس کا ہونا لازمی ہے، جس کے لیے گورنمنٹ نے اعلانات بھی کیے ہیں، مگر ابھی تک اس کا امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی، نہ اس کا عمل درآمد کیا گیا۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج مرکزی کابینہ کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مختلف سیکٹروں کے کئی اہم پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی۔ ایک اہم فیصلے کے طور مرکزی کابینہ نے سال 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی نرخوں میں اضافے کو منظوری دی ہے۔ اطلاعات اور نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں اضافے کا مقصد کسانوں کو ان کی فصلوں کی بہتر قیمتوں کی حصول یابی کو یقینی بنانا ہے۔ اب پیش ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ جنتا دل یونائٹڈ کے صدر جی ایم شاہین نے شمالی کشمیر میں حال ہی میں ہوئی جالہ باری اور تیز بارشوں سے میوہ باغات اور فصلوں کو ہوئی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرہ کسانوں کے حق میں ایک امدادی پیکج کا اعلان کریں۔ جموں میں آج بی جے پی مہیلا مورچہ کی صدر ایڈوکیٹ نیہا مہاجن کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مورچے کی خواتین ارکان نے ایک صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے اور ایندھن بچانے کا عہد لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کو خود انحصار اور مضبوط بنانے کی ضمن میں بے مثال کام انجام دے رہے ہیں۔ سینئر بی جے پی لیڈر الطاف ٹھاکر نے نیٹ امتحان کو رد کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے طلبہ کے وفادات کی کس قدر پاسداری کرتی ہے۔ جموں کشمیر حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی امتحانات کی خاطر تیاری کرنے والے خواہشمند امیدواروں کی کوچنگ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواستیں آف لائن موڈ کے ذریعے آج یعنی 13 مئی سے 22 مئی تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ داخلہ امتحان 25 مئی کو ہوگا اور داخلے کا عمل 8 جون تک مکمل کیا جائے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکور انسٹیٹیوٹ میں کوچنگ کے لیے 50 نشستیں دستیاب ہیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس سی نے 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا آج اعلان کیا۔ تفصیلات کے مطابق اس سال اس امتحان میں 17,68,000 طلبا شامل ہوئے، جن میں سے 15,07,000 طلبا کامیاب قرار دیے گئے اور یوں کامیاب امیدواروں کی شرح 85.2% رہی۔ جموں کشمیر بورڈ

0: Salamun alaikum ngaya ladaksi leklum prin khangai khana jua ben yutpin rimushchen sakla ngai juna salami baltan po frut pasong shi yale kasal kun dirigin jak po bodu wakh po chani bajab get gwa nirset bodustum baltan ben yutpi balti lasrim mindu gi charbu baltan la kure balti rik chosna tehzib wa saqafatna drese khar trod yut khan yadang rimushchen sagi khidmat jogi ba ngaya hazir sofain yale kasal kun diri program pyanu yadashna ba khan kulla ngaya se trilan che kuchuk bin yang de bijuk tu wax son nare yadashna ba khan kulla ghazal che sa kuchuk bi grel basiyut yale kasal kun diri nga si ngati amanat dari shmang yang yadashna ba khan kulla kade kuchuk bi amanat lafas po arbis kadi aman zerbi lafas pe shide anai debi mani po strung look in amanat ga chishchi ya tamchi khsang se base khpero strung se yakh se khuri ashun la zokh se min mo ya strung se yakh pola zret amanati lokpar pola khayanat zokh zret yang chi gi hak chi yang chi la zokh mabya strung lu khbyola amanat dari zret amanat strung lu khbya khan pola amin zret devana yak pason fi ya kospi ya thonfi changpona khperola amanat zire chosyang amanat dari chachi lukhpo amanat dari chachi lukhsyang chakhma quran na ngatil chakhma khojoni kasal mamoyut yonyang na bakchi gi shmang met chakhma quran yang amanat kun khuri ashiun na byormola thongchuk zire ngadang la skalset chadki ka khuda si amanat kun byormo yut khan kun na khuti ashiun la haq in khan kun la thon chuk zere skal se yak se yut pi ya ko se yut pi amanat kun khuti ashiun la thon chuk po zangma momini takhna chi se yut takhma quran ya nu khuda s kasal bi se yut momini takhna mangmo yut do yang na momini amanat kun na bes pi chat chamdung gangmi strung lu khbya yot po in sakhma pegambari kasal byung se yot amanat dari si fik po go chuget yang zog bekhan kun shargo go chuget sakhma pegambari yang kasal chi sa yot gasu amanat dar met na khola iman sa met pin yon tsukhla hazrat ali alayhi salami fik po si kasal yot ایمانیر گلبا لخ پو امانت داری این. خیانت بیو چوک پچه می لخ مید پر. دیل سخمه کسل گنگ می که سخ سه امانت داری دی بیرمو صفت پو خدایی سخمه پیغمبر کن گنگ منا اولیا کنی فسپا صفت این زره اون مسون سید. دی چی ندیل سخمه پیغمبری فیق پولا بی است نبوی فرین پو فروت چوک پدونو قریش پی گوپون نا مرگا کھن کن نا دشمن کنی یکنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا من زرے دی برمو صفت پو توبا سنفین یو نا چخ پو سخم قرآنی آیات منگمیان کھری فیق پولا چک پچگو امانت دار زرے کسل بیوں سے یود امانت داری فن کیوں گا سو سا امانت داری دی برمو صفت پو اشی بیسنا کھوی فری دنیا نا اقبائی دیونا کھری ذات پونا کھری کھور کھاری فری منگمو فن کھوں یخ سے یود یون یانگ نا بقچی یدنگی یا تم چھریانگ نو یدنگ لا فروت چوگید خدای شزدیون زچس تھونچس گونچس زرے گار گوس پی گوشچس کن سکیت پا گوید لدن پی نسپون لا بخشیس گوید خدای سخم ذات پونا میولی میونگ بیونگ نا درسے بیس پی چھت چھمدونی strungluk be shnyok gwet miuni baryang khash trotna cheslup po skedit khayanat bekhan kun gangmi rin narcis chamet amanat dari la frusne khayyo yo nyang nu male amanat dari namo se amanat dari izzat amanat dari don tsukskun yot bin yata maske de zerin maduk pa dini program pyang nu yadashna be khan kun la ngaya si ache kul sumbane fek pula shok zere kyon se khoy kana yadashna be khan kun la ngati chwa chot ma get pong ni shmang yang trilan chi ko chuk pin yadang i trian pula shna byos ache kul sumbano yang yari rin thosh chan wakh kun yang na wakh fyung se ngai studio yang shak pula yang la aju tsering mo zere ji
1: ngai kai ra si o hocas ba era mehrbani
0: hocu. Ya ju ju serimu serimu. Tani goma gut riso yang la yo injuya. Ngadi chwa chotma get pona fahmul get po. Ngadi sagedi ma choko khakchigin menaju. Guanare dunmi tusna dose namjang nu diungi badget luksyang chichi gyurgyar kun onse thong. Di luksyang yari khsam luks buchi inchon chikasal binaju.
1: Na mana ngaya chuntus lama nga last ma pocho sesele. Tour to a guest in the Serimo. Tour to a guest and I attend you more upon you more. Has Jing la chuta jelly.

0: منشیات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ حکومت نے خریف فصلوں کی ایم ایس پی میں اس لیے اضافہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی معقول قیمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو دی جانے والی تخمینہ رقم 2,60,000 کروڑ روپے رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن کے دوران 824,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ فصلوں کے اندازن سرکاری خرید کی جائے گی۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج کے لیے سب سے زیادہ 622 روپے فی کوئنٹل کم از کم امدادی قیمت کی تجویز پیش کی گئی ہے، جس کے بعد کپاس کے لیے 557 روپے فی کوئنٹل اور تل کے لیے 500 روپے فی کوئنٹل کی تجویز ہے۔
1: خریف کے لیے جو فیصلہ لیا گیا اس میں جتنے بھی خریف کے کراپس ہیں ان سب میں کاسٹ پلس 50% یا 50 سے ادھک ٹوٹل 2,60,000 کروڑ روپے کسانوں کو پے آؤٹ جائے گا اس پورے فیصلے سے، اور اس سال کا اینوئل خریف پروکیورمنٹ ہوگا 824,00,000 میٹرک ٹن ایل ایم ٹی۔
0: مرکزی کابینہ نے 37,500 کروڑ روپے کے اخراجات سے زمین کی سطح کے قریب پائے جانے والے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی ایک اسکیم کو منظوری دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اسکیم بھارت کے کوئلہ اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروگرام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
1: کول بھارت میں قریب قریب 400 بلین ٹن کے نون ریزروس ہے، تو اس کوئلے کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے ہم اسے گیس بنا سکے، اور گیس کا اپیوگ پھر فرٹیلائزر وغیرہ میں، تاکہ فرٹیلائزر کے لیے جو ایل این جی یو امپورٹ کرنی پڑتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ 37,500 کروڑ روپیز کا آؤٹ لے اس اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے، اور قریب 3,00,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوگا اس میں ٹوٹل، اور 75 ملین ٹن کول کو اس میں گیسیفائی کرنے کے لیے پروجیکٹس لگیں گے۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ اسکیم صرف کارکنی کے شعبے سے سالانہ 6,300 کروڑ روپے کی آمدنی پیدا کرے گی، اور موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے دوران آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مہم کو بھی مضبوط کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے کوئلے کی پیداوار والے علاقوں میں تقریباً 50,000 روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ مرکزی کابینہ نے سرکاری و نجی شراکت داری کے تحت نجی شراکت دار کے ذریعے طویل مدتی لائسنس حاصل کر کے ناگپور بین الاقوامی ہوائی اڈے کی جدید کاری اور تزئین کاری کی منظوری دی ہے۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قدم ناگپور ہوائی اڈے کو علاقائی ہوا بازی کے مرکز میں تبدیل کرنے کی خاطر ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس کام کو ملٹی ماڈل انٹرنیشنل کارگو ہب اینڈ ایئرپورٹ ایٹ ناگپور ایم آئی ایچ اے این پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ جی ایم آر ناگپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ جی این آئی ایل ناگپور کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو عالمی معیار کی سہولتوں میں تبدیل کرے گی۔ مرحلہ وار ترقیاتی پروجیکٹ کے تحت مذکورہ ہوائی اڈے کی سالانہ مسافروں کو سنبھالنے کی گنجائش 3 کروڑ تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس سے یہ وسطی بھارت کا ایک اہم ہوائی اڈا ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ مرکزی کابینہ کی جانب سے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے خریف فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے زرعی پیداوار کی منصفانہ اور منافع بخش قیمت کو یقینی بنائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے کسانوں کی زندگی میں مزید خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد آباد سرکھیج دھولیرا سیمی ہائی اسپیڈ ڈبل لائن پروجیکٹ سے متعلق کابینہ کا فیصلہ ملک کے ریلوے جدید کاری کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کابینہ سے منظور شدہ زمین کی سطح کے قریب کے کوئلے اور لگنائٹ سے گیس کی پیداوار کے پروجیکٹوں کو فروغ دینے کی اسکیم توانائی کی یقینی فراہمی کو مزید مستحکم کرے گی، سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو یعنی سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے معاملے میں 5 ملزم افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پیپر لیک معاملے میں گرفتار 5 ملزموں میں سے 3 کا تعلق جے پور، 1 گروگرام اور 1 کا تعلق ناسک سے ہے۔ فی الحال متعدد دیگر مشتبہ افراد کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایجنسی نے آج ملک بھر کے مختلف مقامات پر بھی تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ تلاشی اور گرفتاری کے دوران

0: ایجنسی نے موبائل فون سمیت متعدد قابل اعتراض اشیاء اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے ہیں۔ ایجنسی راجستھان کے خصوصی آپریشنز گروپ کے ساتھ بھی مل کر کارروائی کر رہی ہے، جس نے معاملے کی شروعاتی جانچ کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نے مودی جمعے کو متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں آج شام میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے مطلع کیا کہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جناب مودی جمعے کے روز یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ خاص طور سے توانائی کے سلسلے میں اشتراک سمیت باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 15 سے 20 مئی تک 5 ملکوں کا دورہ کریں گے، جن میں متحدہ عرب امارات اور 4 یورپی ممالک نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کا آغاز 15 مئی سے ہوگا، جس کے تحت وہ یو اے ای پہنچیں گے، جہاں وہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کریں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ توانائی میں اشتراک پر باہمی بات چیت کریں گے۔
0: جناب جارج نے کہا کہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت وزیراعظم اسی دن نیدرلینڈز پہنچیں گے۔ اس دوران جناب مودی شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کریں گے اور وزیراعظم روب جیٹنز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کے تیسرے مرحلے کے تحت جناب مودی اتوار کے روز سویڈن پہنچیں گے۔ وزیراعظم نے مودی کی ایندھن کے استعمال میں کمی کی اپیل کا گہرا اثر دیکھنے میں آیا ہے، جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے اس کی نظیر قائم کرتے ہوئے خود اپنے قافلے کا حجم نمایاں طور پر کم کیا، جس کے بعد بی جے پی کے کئی وزراء اعلی اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس طرز عمل کو اپنایا۔ وزیراعظم کی اپیل کو مدنظر رکھتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے سرکاری گاڑیوں کے قافلے میں فوری طور پر 50% کمی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے قافلے میں کم سے کم گاڑیوں کا استعمال کریں گے اور اپنے وزیروں کو بھی ایسا کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے عوام کو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے دوران وزیر اعظم نے اتوار کو عوام سے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے اور زر مبادلہ کی بچت کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ وزیراعظم نے مودی نے ہریانہ کے بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کے کی کامیابی پر عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس جیت نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ عوام نے ترقی اور بہتر حکمرانی کی پالیسیوں پر اپنا مسلسل اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ کامیابی اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہریانہ کے عوام ریاست کی ڈبل انجن حکومت پر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو مبارکباد دی جنہوں نے بی جے پی کی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھلوں، سبزیوں، تلہن، غذائی اجناس، مویشیوں کے استعمال کی اشیاء اور دیگر لازمی مصنوعات کی بین ریاستی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دی ہیں۔ سابق ٹی ایم سی حکومت نے ان اشیاء پر پابندی عائد کی تھی۔ اقتدار میں آنے سے قبل بی جے پی نے کسانوں کو پابندیاں ہٹانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال حکومت نے ٹیچروں، میونسپلٹی اور کوآپریٹو کی بھرتی میں ہوئے گھوٹالے کے معاملوں کو مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری نے آج ٹی ایم سی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے بدعنوان افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان معاملوں میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت نے ان افراد کی ملازمت بھی ختم کر دی ہے جنہیں ٹی ایم سی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت دی تھی۔ آسام حکومت اس ماہ کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے نئی مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا خصوصی اجلاس 21 سے 26 مئی تک منعقد ہوگا، جس کے دوران 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ بل اسمبلی اجلاس کے آخری دن پیش کیا جائے گا۔ اس اقدام کے ساتھ آسام، اتراکھنڈ اور گجرات

0: کے بعد یکساں سول کوڈ بل پیش کرنے والی تیسری ریاست بن جائے گی۔ منی پور میں آج صبح تقریباً 10:10 پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 بولیرو گاڑیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے آج کہا کہ امریکہ میں اسمتھی سونین کے نیشنل میوزیم آف ایشین آرٹ سے چرائے گئے 3 بھارتی نوادرات کی وطن واپسی کا مقصد بھارت کے ثقافتی ورثے کی حفاظت ہے۔ نئی دلی میں ان تاریخی نوادرات کی واپسی کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ کچھ عجائب گھروں میں اخلاقی اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
1: ایتیہاسک اینٹیکوٹیز کو جو بھارت لانے کا کرم پچھلے برسوں سے چل رہا ہے، اس دشا میں ہم آج آسٹریلیا سے 11 اور امریکہ سے 3 اور مورتیوں کو بھارت میں لانے میں سفل ہوئے ہیں۔ اس کے اترکت بھی 657 اینٹیکوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے امریکہ کے ساتھ چرچا کی، یو ایس انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بھارت کے دوتاواس کو امریکہ میں سپرد کر دیا ہے، ان کو لانے کی پرکریا بھی پرارمب ہو گئی ہے۔ 657 اینٹیکوٹیز اس کے بعد میں بھارت آئیں گے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ سربراہ ملاقات کے لیے آج بیجنگ پہنچے ہیں۔ کل شروع ہونے والی اپنی 2 روزہ بات چیت کے دوران امکان ہے کہ دونوں رہنما ایران کے ساتھ جنگ، تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت، تجارت اور مصنوعی ذہانت سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان محصولات اور بڑھتی اقتصادی اور تکنیکی کشیدگی پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ میں آج گاندھی نگر میں ایشین سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے 2 تمغے جیتے، جس میں چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ شامل ہے۔ گیانیشوری نے 53 کلو گرام اسنیچ زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا اور پھر مجموعی طور پر 194 کلو گرام کا وزن اٹھا کر کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں اسٹار کھلاڑی پی وی سندھو، لکشیہ سین اور کیدامبی سری کانت نے بینکاک میں منعقدہ سنگلز مقابلوں کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے 14 خریف فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے کوئلے اور لگنائٹ کو گیس میں تبدیل کرنے سے متعلق 37,500 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کو فروغ دیے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کے پیپر لیک کے سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں چھاپوں کی کارروائی جاری ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے قافلے سے گاڑیوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے، جس کے بعد بی جے پی کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر رہنماؤں نے اخراجات کو کم کرنے سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ اور ویٹ لفٹنگ میں گاندھی نگر میں ایشیا سینئر چیمپئن شپ میں بھارت کی گیانیشوری یادو نے چاندی اور کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: مشے آکاش وانی لینے جوین جگتا ہیں چانے چھوٹوٹ گودان پیٹ چھا دک کسادا چھوٹوٹ چھوٹوٹ پا نورزن ڈول ماتان ٹھوپا گونے سال کانے جنگلو ریک سانت جات